0: Через 5 минут в Рекорд Клабе. Нейтрино и Баур.
1: Ajo la matica de coco. Prendemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.